0: gjøre det nå da?
1: Nei, det er jo litt lettelse også da. Man kjenner jo at det tyngende de her dagene, og nå har det jo I år vært spesielt med tanke på at jeg 15 år, men også på grunn av at det har vært åpning av minnesmerket og 22. juli-senteret I Oslo, I regjeringskvartalet. Så jeg har jo vært her og egentlig jobbet med tematikken og snakket om tematikken nå I 4 dager I strekk, så nå kjenner jeg at jeg begynner å være sliten.
0: Du får gå og klemme vennene dine, Kjartan. Takk skal du ha for praten, og nå båtene på vei over til Utøya igjen da, for å hente folk som har vært med på dette programmet nå de siste par timene.
2: Takk til deg, Tina Brokk og Håkon Haugsbø, som våre folk på Utøya. Det altså pårørende etterlatte overlevende som nå legger ned blomster på kaia på Utøya, og som venter med å bli tatt over igjen til fastlandet. Og dermed så programmet over for denne gangen, og I det vi runder av herifra, så kan vi jo gjenta det vi har hørt så mange ganger I dag. Aldri tie, aldri glemme.
3: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode I fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen I Midtøsten.
4: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett det ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst I Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: Olav Tuftes mangeårige trener Bjørn Inge Pettersen minnes rolegenda som utrolig dedikert. Olav Tufte gikk bort 50 år gammel. Han ble funnet bevisstløs på Tuftegård mandag. Tufte etterlet seg kona Aina Tufte og deres to barn. Pettersen husker godt hvordan Tufte ble dratt med inn I romiljøet, samtidig som hans tanker går til Tuftes familie.
5: Ja, jeg kjente jo fra barneskolen på et liten bygd ut forbi Horten der, som heter Falkensten, hvor han gikk. Det høres litt merkelig ut, men det vi mest la merke til den gangen, det var at han kom fra en gård, og så lukta jo da gårdsgutene. Så det var jo litt spesielt. Men da kan jeg ikke si at han utmerket noe sånn voldsomt, men han ble dratt med I miljøet her av tre kamerater, som manglet en fjerde mann I en firer, og jeg var trener der. Og skjønte jo etter hvert at det var litt ekstraordinært med den karen der, altså. For han var utrolig dedikert.
6: Hvordan har du det I dag?
5: Nei, nå det kaotisk I huet. Altså, jeg prøver å samle tanker med gode minner, og ikke minst at la Olav få hvile I fred. Og har jo forferdelig vondt av familien. For jeg vet jo hva de også har vært igjennom for å oppnå de resultatene som Olav hatt, både på idrettsbanen og på gården. Om alt det han hadde drivet utenom. Og så hadde en familie han skulle håndtere og passe på også.
2: En mann I 20 år stadfestet omkommen etter en MC-ulykke I Sogndal I dag tidlig. Like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda, mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet I autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke
3: til å redde.

0: USAs Midtøsten-kommando sa i natt at de har fullført en ny bølge med angrep mot militære mål i Iran. Dette den 11. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Hensikten med angrepet skal ha vært å svekke Irans evne til å true kommersielle skipsfarten i Hormuzstredet. Den iranske hæren skal ha angripet amerikanske mål ved Camp Doha i Kuwait med droner. Det opplyser den statlige iranske kringkasteren. Ja, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør, det ser ikke ut til å ha noen ende dette.
1: Nei, kampene fortsetter og angrepene fortsetter fra begge sider, og skal vi tro USAs utenriksminister Marco Rubio, som på en turné i Asia for øyeblikket, så det heller ikke noe som peker på at det kommer til å stanse med det første. Han sier at det har vært at iranske forhandlere har tatt kontakt med dem, men at USA ikke lenger stoler på deres forpliktelser til de avtalene som skrives under, og iranerne kan nok si det samme, for det veldig lite tillit mellom partene, så det gjør at det vanskelig å finne seg en snarlig diplomatisk utgang på dette. Men døren ikke helt lukket, altså.
0: Nei, og men da Marco Rubio, men også Trump selv, gir jo signal om at dette absolutt ikke skal ta slutt med det første.
1: Nei da, Trump sa i går at de var innstilt på å fortsette å angripe, åpnet også for å angripe dypt inne i Iran, på et område som det har vært, hvor Iran har bygget en undergrunnsfasiliteter. Helt høyst uklart hva de bruker det til nå, men det har vært påstander om at noe av atomprogrammet har blitt flyttet opp dit. På engelsk heter det Pickaxe Mountain, og at det kan angripes i de kommende dagene. Det vil iranerne tolke som en utvidelse av krigen, og kan potensielt føre til at dette blir en enda større militær konflikt enn det er på det nåværende tidspunkt.
0: Ja, og dette atomprogrammet var jo blant hovedpunktene i de forhandlingene som var på gang, og som foregikk. Hva med deg nå? Er det noen kontakt?
1: Nei, altså, det har jo blitt skjøvet helt til side for det å holde Hormuzstredet åpent, og det viser jo hvordan Iran har klart å flytte diskusjonen fra å dreie seg om deres rakettprogram og atomprogrammet over på tilgang og energieksport gjennom Hormuzstredet primært. Hormuzstredet var jo åpent før denne krigen begynte, og det gir jo iranerne noe mer handlingsrom, selv om de da militært noe sårbare for angrep mot atomprogrammet, sånn som de har vært av det siste året.
0: Så kommer det jo stadig sterkere trusler da om å ramme skipstrafikken også i Rødehavet. Her ser vi på veggen bak oss geografien med Hormuzstredet ved Persiagolfen der oppe, og dette Mandeb-sundet inn mot Rødehavet, som da enda i Suezkanalen. Dersom en skulle lykkes med å ramme skipstrafikken i Rødehavet, Suezkanalen, gjennom dette stredet, hva konsekvensene av det?
1: Det vil gjøre tilførselen til energi til verdensmarkedet enda mer sårbar, også fordi Saudi-Arabia har kompensert med stengningen av Hormuzstredet med å eksportere mer fra havner som går ut mot Rødehavet. Jeg tror det en sånn 3-4 millioner fat som eksporteres den veien. Så det vil gjøre energitilgangen enda strammere rundt om. Så er det jo da den iranallierte Houthi-miljøen, militsen, som truer skipstrafikken der, og sagt de også vil ha en blokade av saudi-arabiske havner. For å se litt hvordan dette utvikler seg i praksis, men det er jo ofte trusselen alene som er nok til å få gjøre at sivile skip velger å kjøre andre og seile andre steder, fordi det er så uttrykk, og dette er jo mål som er lett å treffe disse store oljetankerne. Så skal det sies at siden 7. oktober, terrorangrepet fra Hamas mot Israel og krigen som fulgte i Gaza, så har skipstrafikken blitt redusert gjennom dette sundet, fordi Houthiene har angrepet skipstrafikken der ganske tett i årene etter 7. oktober.
0: Over 1000 dødsfall er registrert i Ebola-utbrottet i Kongo og Uganda, ifølge Verdens helseorganisasjon. Kongo melder at tallet på smitta har økt til 2473 personer. Utbrottet forårsaket av det sjeldne Bundibugyo-viruset, som det ikke finnes hverken vaksiner eller behandling mot. Mellom 30% og 50% av de smitta dør. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det ennå ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa. Ja. Ja, da vi fremme ved været, og mens det fortsatt kanskje grått i nord, så ser det jo fint ut på Trysil.
2: Ja, nydelig vær med litt lett skydekke og ikke de høyeste temperaturene her i dag, men det har vært høysommerdag på Sørlandet i alle fall. Så på Vestlandet i dag. Mer gråvær det i de nordlige fylkene. Litt nedbør, så da kan man jo få en fin regnbue i hvert fall. Men det fortsetter med litt ustabilt vær i Nord-Norge også i morgen. Enkelte regnbyger i Troms og Finnmark. Ellers opphold, stedvis litt sol sør i Nordland og i deler av Finnmark. Men til kvelden kommer det inn en ny runde med regn til Troms og Nordland. Spitsbergen får oppholdsvær. I Sør-Norge starter dagen med opphold, periode med sol, pent vær Østafjells. Men om ettermiddagen skyer det til på Vestland og i Trøndelag, og til kvelden kommer det inn regn til Trøndelag og ytre strøk nord på Vestlandet. Og fredagsværet byr på regnvær i Trøndelag og på Vestlandet, stort sett opphold Østafjells, litt mer skyer. I Nord-Norge perioder med regn og regnbyger, men det ser ut som Vest-Finnmark slipper unna mesteparten av nedbøren, og på Spitsbergen så blir det fortsatt oppholdsvær.
0: Følg nyhetene på den 22. juli, vi på NRK.no. Dagsrevyen kommer klokka 19. Herifra sier vi takk for nå.

0: Mandag ble Andy Burnham, Storbritannias syvende statsminister på 10 år. Allerede på sin tredje dag har han kommet med lovnader om flere kutt. I går kuttet han strømmomsen, og i dag lover han billigere bussbilletter. Ja, med oss i studio, Øyvind Bratsberg, førstelektor ved Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo. Ja, strøm, altså kutt i strømmomsen, billigere bussbilletter. Det er jo en start, men det er kanskje mer som må til.
1: Det er nok mer som må til enn den type forbrukervennlig politikk, og ikke minst må regnestykkene gå opp i det lange løp. Men det er jo en ventet, hva skal man si, et lite sett med tiltak straks etter han har tiltrådt, som viser en slags velvillig overfor folk flest. Ja, så får man starte der.
0: Ikke sant, og folk er jo opptatt av det. Det er vel britenes økonomi han må ta fatt i?
1: Det er jo økonomien alt handler om til syvende og sist. Så mye misnøye springer ut av økonomisk misære, levekostnadskrise, vanskelig arbeidsmarked. Disse grunnleggende spørsmålene er jo noe av det som Keir Starmers statsministertid strandet på, og helt opplagt det første som Andy Burnham må ta tak i dersom denne regjeringen skal gjenvinne tapt popularitet.
0: Hvor viktig vil du si at de første dagene til en fersk statsminister er, spesielt i Storbritannia da?
1: Det er et interessant spørsmål, for jeg tror nok den ansatsen og på en måte de første vetebrødsdagene, om du vil, de er alltid viktige for en ny statsminister, men nå er de kanskje viktigere enn noen gang. Han starter med et litt sånn shaky mandat, han har ikke vunnet noe valg, han har bare trukket inn fra venstre, kan man si. Og han må bevise med en gang at denne regjeringen kan gjøre en forskjell og få til noe som bedrer folks liv og gjør mismot til noe mer optimistisk.
0: Mm. Han har jo kommet med en del lovlander, vi skal snakke mer om det, men hvis vi kan sammenligne begge da, Keir Starmer som har gått av, hva slags politiker er Andy Burnham sammenlignet med Starmer?
1: Andy Burnham er en ringrev, han har lang fartstid i politikken og kjenner spillet godt og kjenner også maskineriet godt. Og så har han samtidig politisk teft og en omgangsform som åpenbart treffer folk mer umiddelbart enn det Keir Starmer har fått til. Altså han er mindre teknokrat og mer av den joviale politikeren. Og det er veldig fint, men det løser jo ikke de grunnleggende utfordringene, og det er noe av det som en del er litt bekymret for på Burnhams vegne, at dette joviale kommer litt i veien for knallharde prioriteringer og en langsiktig plan man kan klare å følge for å få landet til et bedre sted enn der det er.
0: Han har sagt at han skal sørge for de største endringene man har sett de siste 40 årene. Du mener han har litt dårlig tid?
1: Han har jo det, halvveis i parlamentsperioden allerede, og den litt sånn forsøket på en grunnleggende diagnose av hva som er galt og hvor man skal, den fungerer fint over et restaurantbord, men er ikke lett å iverksette. Det å på en måte rulle tilbake det man mener har vært feilslått politikk over mange år, løfte befolkningen inn i mer produktive arbeidsplasser og samtidig desentralisere makt. Fine stikkord, men det passer jo best til en sånn et 10-årsperspektiv. Og så god tid har ikke Burnham hvis han skal se for seg å vinne neste valg. Mm.
0: Og så er det jo folket da, britene, er de litt lei politikk og politikere?
1: Ja, du var inne på det i innslaget også med den syvende statsministeren og denne svingdørsituasjonen som har vært i statsministerboligen. Det er jo et tegn på ustabilitet, et tegn på sykdom nærmest. Jeg tror nok at for mange briter så har man veldig lite av den grunnleggende tilliten tilbake, altså det er ganske tynnslitt. Så når Burnham starter med en viss vind i seilene, så er det god grunn til å tro at den vinden vil løye ganske snart, og da må han ha resultater å vise til.
0: Ja, vi snakker om ustabilitet, om ikke han klarer å få til de største endringene. Tror du han klarer å gjenvinne stabilitet i det minste nå i starten?
1: Han har jo et heidundrende parlamentsflertall i ryggen, ikke sant? Så det er jo det i seg selv burde gi et godt styringsgrunnlag. Så er det en del misfornøyde folk som har nå kastet ut av sine statsrådsposter og erstattet med andre. Sånn vil det alltid være. Jeg tror nok at det er så god konsensus som man kan få til i et regjeringsparti. Og sånn sett så er han jo bedre stilt enn mange av sine søsterpartier i andre europeiske land. Så han har et visst fraspark til å begynne med.
2: Det er ventet å bli årets varmeste dag i Hellas i dag, med temperaturer over 43 grader ifølge meteorologer. Skogbrandfaren svært høy, og det lagt ned forbud mot fysisk arbeid utendørs på grunn av høy fare for helseutfordringer. Hetebølga i Hellas inne i sitt tredje døgn. Høyest temperatur ventet i Thessaly, sentralt i landet, øst i landet og i deler av Peloponnes. Det snart gått en måned siden de to jordskjelva råka Venezuela. Fremleis leter folk etter familiemedlemmer som saknet.
3: Med enkle verktøy, eller bare med hendene, graver de i ruinene. De leter etter familie og venner som de tror ligger begravet i de sammenraste bygningene.
4: Sakando mi familia, pues ya saqué a mi mamá. Ahora estoy sacando a mi papá, a mi hermana y a mi sobrino. Y quiero sacarlo, pues.
5: ¿Ya lo tienes ubicado ya?
4: Sí, esta es mi casa. Aquí lo tengo buscado en mi casa. Y estoy seguro que todos están aquí, pues.
3: Det har snart gått en måned siden to jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 rammet Venezuela med få minutters mellomrom.
6: En mi caso particular busco a mi hermana, a su mami, mi madrastra, un sobrino de ella y un señor que para el momento del siniestro se encontraba en el apartamento, así como otros familiares en la torre B y en la torre C.
3: Over 5100 personer nå døde etter de to jordskjelvene i forrige måned. Det viser tallene fra myndighetene, og delstaten La Guaira blant de hardest rammede områdene. Håpet om å finne noen i livet har de for lengst gitt opp, men arbeidet med å finne de døde fortsetter.
6: El hecho de saber que están es suficiente. Es el hecho de poder recuperar su cuerpo y darle santa sepultura y poder mentalmente y emocionalmente cerrar ese ciclo es lo que estamos buscando.
3: Dette var de kraftigste jordskjelvene i landet på over 100 år. Og myndighetene har ikke oppgitt noe anslag over hvor mange som savnet.
6: La Guaira todavía está buscando a sus familiares, todavía estamos buscando conseguir sus cuerpos. Esto no va a parar, no es un tema de momento, no es un tema de tendencia, es un tema de incluso necesidad humana, necesidad emocional poder conseguir a nuestros familiares.
2: Reporter i dette innslaget Arne Fossland.
7: Nå har vi kommet til stedet der dronen til slutt landet. Han siktet på en av bensinstasjonene i nærheten.
8: For første gang så et britisk helikopter med på en norsk fregatt under en større operasjon.
9: Det israelske militæret hevder at dette var et Hezbollah-mål.
10: Om cirka en time skal denne nødhjelpen slippes ut. Det snakk om flere tonn.
11: Dette NRK Nyheter, direkte når det skjer og med de viktigste sakene hver dag.
2: Kriminalteknikere på plass i brannruinene i Krokstadelva og har i dag startet den tekniske granskingen av hvordan brannen startet 5 dager etter at den brøt ut. Frem til nå har det vært for varmt og for farlig. En mann har fått status som mistenkt, det opplyste politiet i går. Samtidig understreket politiet at de ikke har mistanke om at det skjedd noe straffbart.
0: Energiselskapet Equinor har nettopp lagt fram solide tall for andre kvartal. Selskapet fikk et justert driftsresultat på rundt 111 milliarder norske kroner. Det bortimot en dobling fra samme periode i fjor. Konsernsjef Anders Opedal sier at resultatet påvirket av krigen i Midtøsten.
12: Det påvirker på den måten at de produktene som vi selger, olje og gass, også strøm, har høyere priser enn det normalt sett ville hatt. Vi har sett at det har vært store svingninger basert på den uroa som ikke minst i Midtøsten. Når Hormuz-stredet stenger, så går priserne opp, og når det åpnes, så går priserne ned. Og det blir selvfølgelig vårt resultat preget av. Men det vi har fokus på, det å sørge for at vi alltid kan ha sikker og effektiv drift, og sørge for at de som trenger vår energi får den energien, og at vi kan være en pålitelig leverandør.
2: En mann i 20-åra stadfestet omkommen etter en MC-ulykke i Sogndal i dag tidlig. like før klokka 9 rykket nødetatene og luftambulansen ut til en ulykke på Riksveg 13 ved Slinda mellom Sogndal og Leikanger. En motorsyklist hadde havnet i autovernet og var kritisk skadd før han ble flydd til Haukeland universitetssykehus, men livet sto ikke til å redde. President Donald Trump ønsker at FIFA-president Gianni Infantino skal bli FNs neste generalsekretær, det melder avisa New York Post. FNs generalsekretær Antonio Guterres går av når perioden hans går ut ved årsskiftet. Trumps utsending for globale partnerskap, Paolo Sampoli, støtter forslaget og mener Infantino kan tilføre ny energi til det store FN-byråkratiet. Det ennå ikke kjent om Infantino selv interessert i stillingen. Han har foreløpig ikke kommentert opplysningene ifølge avisa.
13: Ja,

0: 15 år etter 22. juli advarer PST om at flere høyreekstreme hyller terroristen. Men kanskje skapte ikke terrorangrepet bare mer hat, men også mer kjærlighet, skriver VG-redaktør Hanne Skartveit. USAs forsvarsminister Pete Hegseth ble grillet i 3,5 timer i senatet da han ba om mer penger til krigen. Den upopulær, og det gjør det vanskelig for Trump å få det som han vil, mener USA-kjenner Eirik Løkke. Menn som jubler, klemmer og lar tårene trille. Fotball-VM ga menn en helt kort stokk med frikort for å vise følelser, ifølge kommentator. Men hvor langt rekker det? Er pengene du betaler i skatt egentlig dine i utgangspunktet? En filosof mener myter om skatter og avgifter ødelegger for saklig skattedebatt. Og med det ønsker vi velkommen til kveldens Dagsnytt 18. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen. I dag ble terrorangrepet 22. juli for første gang markert i det gjenreiste regjeringskvartalet, hvor 8 personer ble drept for 15 år siden. Statsminister Jonas Gahr Støre understreket i sin tale viktigheten av å snakke sant om 22. juli. Også på Utøya har det vært minnemarkering på stedet hvor 69 mennesker ble brutalt drept på AUFs sommerleir i 2011. Og der er du reporter Håkon Haugsbø. Minnemarkeringen, den er omtrent akkurat over, og dette er en veldig vond dag for mange, og særlig for de som mistet noen. Hva preget markeringen på Utøya i dag?
1: Jeg vil si at markeringen i dag var preget av et stort paradoks. Sola skiner på Utøya, det er en idyll uansett om man har en historie på sommerleir her eller ikke. Det er varme, det er omsorg, det er klemmer, det er levde liv, det er sorg og traumer, men også, skal vi si, medmenneskelighet og glede. Og dette står altså i grell kontrast til det som også har vært mye av temaet i dag, nemlig at hatet lever, de høyere ekstreme kreftene er der ute. De er kanskje sterkere og mer aktive nå enn for 15 år siden, og som politiets tryggingstjeneste peker på, mannen som gikk rundt her og skaut barn og unge og begikk en massakre, han er nå et forbilde og et idol for unge menn som blir radikaliserte på nettet. Og det var et tema i dag, og når en snakker om det i denne sommerdrømmen, så blir det ganske påtakelig.
0: AUF-leder Gaute Skjervø holdt tale. Hva var budskapet hans?
1: Han hadde flere budskap. Han snakket jo ikke minst om alle som han og Arbeiderpartiet og Norge mistet, og ikke minst de pårørende som forteller at de sliter ennå. Denne sorgen går ikke over, og det ble også trekt fram at mange pårørende mener at de ikke får god nok og riktig hjelp fra velferdsstaten Norge. Og så peker Skjervø også på paradokset som jeg viste til i stedet, nemlig at barn ned i 12-årsalderen blir altså radikaliserte på det beksvarte internettet. Og han spør hvordan går det an i velferdsstaten Norge, og det for så vidt, må vi si, velfungerende landet vi har. Støre peker på Big Tech, store internettselskap som lar dette skje, men må kanskje også se litt, skal vi si, på heimebane, hvordan en kan sørge for å bygge opp mot dette hatet og dette mørket. Og så Gaute Skjervø, som er AUF-leder til oktober, han var 16 år da han flykta fra kulene her på Utøya. Han mistet en god venn som døde. Og mens gjerningsmannen gikk rundt og sikta og skaut, så var han inspirert av musikken til en kjent og kjær norsk artist som gjorde en kraftanstrengelse i dag, nemlig Helene Bøksle, som vi skal si velkommen til, Helene. Jeg må bare forklare kort hva dette handler om, fordi Anders Behring Breivik, han hørte på din musikk, likte din musikk, lot seg inspirere, og dette har han fortalt om noe som jeg forstår ødela hele den låta han viste til.
2: Dette var jo musikk til et spill som heter Age of Conan, skrevet av komponist Knut Avenstrup Haugen, som sto foran en stor lansering i hele verden, og som jeg lånte stemmen min til, men som etter 22. juli 2011 ble slettet på alle plattformer, og har rett og slett ikke eksistert, og jeg har også heller ikke tenkt at jeg kan synge den musikken igjen. Så det har vært 15 år som jeg har brukt til å tørre å synge det, og tørre å ta musikken tilbake, og det gjorde jeg her på Utøya I dag.
1: Hvorfor det så viktig å ta tilbake musikken som forsvant, og bringe den først til regjeringskvartalet I dag, og så her til scenen på Utøya I dag? Hva oppnår du, og hva oppnår deg som sitter her med at du står og synger dette, tenker du?
2: For en person kan ikke eie en historie. En person kan ikke eie musikk eller en sannhet. Det noe vi deler sammen. Og jeg har brukt mange år på å kjenne på om jeg skal finne mot til å ta dette tilbake. For som jeg kjente helt tilbake til 2011, hva kan jeg si? Hva kan jeg gjøre? Dette bare musikken min. Her har mennesker mistet ungen sin, noen de elsker. Så for meg så tenkte jeg at det bare musikk, men etter hvert som tiden har gått, så har jeg tenkt at denne musikken en del av meg. Og jeg har brukt alt jeg eier og har på å ta den tilbake og spille den inn på nytt. Og 8. mai nå på frigjøringsdagen sammen med Kringkastingsorkestret så fremførte jeg den for første gang med fullt orkester. Og nå I dag i regjeringskvartalet, og også her på Utøya, så sto jeg bare med, sto uten sko, med beina, godt plantet her på Utøya, med hele dette laget av mennesker som inviterte meg ut hit, og ønsket at jeg skulle synge og ta det tilbake.
1: Jeg så at det var en kraftanstrengelse for deg, både fysisk og mentalt. Tårene trillet og svetten piplet I sola. Hvordan kjennes det nå, etter at du har gjort dette?
2: Jeg følte jeg bare liksom ga hele stemmen min. Nå det en ganske lettet person som skal sette seg på fly til Stavanger og kjøre hjem I natt. Og da skal jeg, tror jeg, puste.
1: Flott. Helene Bøksle, pust med hele deg og vær fornøyd med at du fikk det til da. Så nå MS Torbjørn straks ferdig, vel ikke helt ferdig. Det to båter som går I skytteltrafikk for å ta folk tilbake til landsida.
3: Takk skal du ha, reporter Håkon Husbø. Hanne Skartveit, redaktør I VG. Det var altså første markering av 22. juli I regjeringskvartalet, og det var for første gang I dag der I det nye oppbygde. Hva gjorde det med markeringen?
4: Det ble veldig fint. Det klart at bomben som sprang den 22. juli der, den gikk jo rett inn I hjertet av demokratiet vårt, av styringen av regjeringskvartalet, statsministerens kontor, og det har ligget brakk og blitt bygget, først ligget brakk lenge, og så blitt bygget opp igjen I løpet av 15 år. Det tok 15 år å få det opp igjen. Det klart det har en enorm symbolkraft at nå statsapparatet flyttet tilbake dit, alle byråkratene som gjør en strålende jobb hver dag. Statsråder, regjeringen, det har stor symbolsk betydning. Mm.
3: Og hva var I fokus der I dag?
4: Det var jo de overlevende, de pårørende, de etterlatte, at vi aldri må glemme, statsministeren la stor vekt på igjen, som vi begynte med først for 5 år siden, at dette mest av alt var et politisk målrettet attentat mot AUF og Arbeiderpartiet og demokratiet vårt. Det gjentok mange, og så det klart at det sorgen og savnet til alle de som der, alle som rundt I landet og har mistet noen eller noe den gangen.
3: Katrine Thorleifsson, du førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo ekstremismeforsker. Du ledet også ekstremismekommisjonen som leverte sin rapport I 2024. Og så hører vi at PST rapporterer om at Breiviks helgenstatus har økt. Og hvordan kan vi klare å forstå det?
5: Ja, det ille, fordi 15 år etter 22. juli så sirkulerer de samme ideene og konspirasjonsmytene som drev det grusomme angrepet. I våre nettsamfunn, og det tilgjengelig på digitale gater og tilgjengelig I normale feeder og plattformer hvor både unge og voksne Så vi har en stor utfordring I Norge med hvordan vi kan både forhindre radikalisering og forebygge at noe lignende skal skje igjen. Når det gjelder 22. juli-terroristen, så ser vi at han har inspirert en rekke angrep I andre land og kontinenter siden 22. juli, blant annet I Christchurch, USA, Tyskland og også her I Norge. Så vi ikke vaksinert mot det tankegodset som drev 22. juli, og derfor trenger vi den kunnskapen, og vi trenger den kontinuerlig på tvers av institusjoner og på tvers av alle samfunnslag.
3: Ingunn Sten Andersen, du filosof, avdelingsleder for livsveiledning I Humanetisk Forbund, men så har du tidligere jobbet ved Dembra som fremmer demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme. Hvordan ender noen med å hate, og så legge dette hatet mot enkeltgrupper, for eksempel?
6: Altså, det jo ingen enkel forklaring på det. Det vet jo alle at det komplekse sammenhenger som skaper en utvikling mot hat på den måten. Men hvis vi definerer hat som en vedvarende motvilje, sinne og forakt for menneskegrupper, så vet vi jo at noe av det som kan virke i den retningen er jo når folk går inn i prosesser hvor de skaper et veldig skarpt oss og dem. Og dette kan jo forsterkes i perioder med frykt, usikkerhet og uro, hvor man kanskje har behov for å styrke vi-fellesskapet, styrke tryggheten ved å kanalisere et vonde følelser, frykt mot en gruppe utenfor vi-et, som da fungerer som en slags lettelse eller en sånn styrking av vi-fellesskapet. Forskning på fordommer og gruppefintlighet viser jo også at søken etter tilhørighet, identitet og fellesskap jo også kan være en grunn til at folk utvikler hatefulle holdninger, fordi inni disse vi-fellesskapene som kanskje også fordomsfulle grupper tilbyr, så kan det jo skje en slags indre forsterkning av hatefulle holdninger.
3: Skartveit, det begynte jo med rosetog i dagene etter 22. juli, men har vi bearbeidet dette godt nok?
4: Det jeg usikker på, det var veldig mye kjærlighet den første tiden, kanskje for lite sinne i begynnelsen. Jeg tror det var mange som gikk og følte at det ikke var lov å være sinte heller. Jeg tror ikke vi har bearbeidet fullt ut, det tok jo lang tid før man begynte å snakke om det politiske i det. Det var jo veldig svårt for alle av øfferne, at det vel lenge bare het at det var et angrep mot demokratiet mot Norge, mens det jo faktisk var dette målrettet angrepet mot AUF og Arbeiderpartiet. Så det har vi nok bearbeidet mer i løpet av de 5 årene som har gått, men jeg tror aldri vi blir helt ferdig, det bør vi heller ikke bli, med 22. juli. Og jeg tror fortsatt at det ligger som et litt ubearbeidet, åpent sår, som kanskje vi bør jobbe enda mer med for å klare å forsones med, uten å glemme det.
3: Og Torleifsson, i en ny undersøkelse så sier 1 av 4 at de mener Arbeiderpartiet har slått politisk mynt på 22. juli, og hva kan vi si om det?
5: Ja, det er en utfordring rundt den nasjonale kollektive hukommelsen fremdeles rundt 22. juli, og at det er derfor det er viktig å snakke sant både om hva som drev det, og ikke minst snakke sant om at dette er et angrep på hele det norske demokratiet, og at det er ingen som slår partipolitisk mynt på det. Du må tenke at de AUF-erne som var barn da dette angrepet skjedde, har nå kommet i posisjoner og har også insistert på at man må ta et oppgjør med ideene og driverne, og det er veldig modig. Apropos å snakke sant, og dette også rommet for berettiget sinne, fordi det var mye stillhet etter 22. juli. Det var veldig mye at nå skulle man være verdig og tenke på det store vi, men i det så er det også en berettiget grunn til å også snakke sant om 22. juli, og ikke slå partipolitisk mynt som de ikke har gjort heller.
3: Andersen, hvordan kan vi unngå at hat utvikler seg da?
6: Jeg er veldig opptatt av å tenke på hvordan dehumaniserende forestillinger er med på å bringe dette hatet fram, og hvordan vi kan gjøre det motsatte, hvordan vi kan skape humanisering. Dehumanisering handler jo om at mennesker fratas en menneskelighet, at man skaper forestillinger og kategorier om andre mennesker, stereotypier, som gjør at de forsvinner som mennesker oppi dette her, og kan fremstå som en gruppe som det er lett å ta avstand fra. Det motsatte blir jo da å skape et samfunn hvor vi styrker humaniseringen, og vi jobber for å se hverandre som mennesker bak merkelappene, hvor vi jobber for å skape fellesskap, hvor vi er i stand til å møtes, hvor vi kan gå i dialog med hverandre, og hvor vi kan av den grunn forsøke å se menneskene bak og styrke forståelse på tvers.
3: Selv de som har disse ekstreme holdningene?
6: Ja, altså jeg er opptatt av dialogens kraft, og det er ikke fordi at dialog legitimerer eller gjør at man aksepterer den andres meninger. Det å lytte er ikke det samme som å akseptere. Det å forsøke å forstå er ikke det samme som å legitimere. Men det er klart at det er også viktig å sette en grense for hva man aksepterer, og være veldig tydelig på hva som er krenkende uttalelser, hva som er dehumaniserende uttalelser. Men det å gå i dialog og lytte til andre er den eneste måten vi har til også å kunne nå fram. Og det viser jo også forskning på radikaliseringsprosesser, og de som jobber med for eksempel radikalisert ungdom, jo veldig opptatt av nettopp å trekke dem inn I samfunnsdialogen I stedet for å støte dem ut av den, for å kunne nå fram, ikke nødvendigvis med argumenter heller, men å få dem til å føle at de hører til og en del av samfunnet.
3: Mm. Og Skartveit, du skriver jo I VG I dag at kanskje 22. juli også har ført til mer kjærlighet. Hvordan da?
4: Ja, jeg tror at det som skjedde 22. juli også tvang det store flertallet nordmenn til å ta stilling til hva man mener, og til å faktisk se at demokratiet noe skjørt som vi må beskytte, se at man må ta et valg og beskytte dette demokratiet, og det tror jeg også gjorde disse rosetogene, også at man fikk et helt annet bevissthet rundt hva det verdt å kjempe for, og hva vi skal passe på, og at man må se hverandre. Så jeg tror det også mobiliserte ganske mye, både mørke, men også lys, og det skal vi også huske på, og nordmenn flest hater ikke. Nordmenn flest tror jeg I midten at det ytterpunktene, yttersidene som dominerer mye av kommentarfelten og mye av den samtalen på nett. Og så det mange som da ikke orker å gå inn I det, men det store flertallet av nordmenn av alle slag skikkelig folk som ikke hater og som ganske fordomsfrie og liberale. Vi tross alt et av de mest liberale samfunn, tror jeg, I verden. Og så det mye å ta tak I her også, men vi kan ikke la det overskygge alt det som godt. Vi må kjempe mot det som vondt, men også vite hva som bra.
3: Torleifsson, dere kom jo med en rekke forslag til tiltak I ekstremismekommisjonen, men hva tenker du det viktigste å gjøre nå?
5: Det viktigste nå å fortsette å bygge robuste og inkluderende lokalsamfunn, fordi tidlig forebygging bedre enn sen avverging. Sikkerhetsmyndighetene de skal forhindre det neste terrorangrepet, men veldig mye forebygging og bygging skjer I mellommenneskelige forhold. Hvordan vi snakker til hverandre, hvordan vi behandler hverandre, og det skjer også I skoler, på digitale, I sosiale medier, blant I kjøkkensamtalen, på arbeidsplasser. Og ikke minst, så hvis du beveger deg enda oppover, så kreves det også at tjenesten, altså førstelinjetjenesten, har de verkene de trenger for å samarbeide godt og utveksle informasjon. Og nå bygges det også et nasjonalt senter I Kristiansand mot voldelig ekstremisme, som også kommer til å samarbeide med Danmark og Norge om denne viktige tematikken.
4: En klok kvinne jeg kjenner som har jobbet mye med disse spørsmålene sier at radikalisering ofte kan handle mer om kjærlighet enn om hat I den forstand at de som blir radikalisert finner et sted hvor de blir sett, hvor de blir omfavnet hvor de faktisk føler en tilhørighet som de ikke føler andre steder
3: Andersen?
6: Det jeg veldig enig I og det handler jo også om at dette kan mobilisere oss alle. Da. Dette betyr jo at alle de små handlingene vi gjør hver eneste dag I møte med andre mennesker, I møte med kanskje de som litt på utsida, de inkluderende fellesskapene som vi skaper, det har kjempestor betydning. Og så tenkte jeg også ville si at dette med demokratiske ferdigheter, det store demokrati, kjærlighet, det veldig viktig at også de store årene liksom brytes ned I hva vi faktisk må øve på. Og at det for eksempel I skole og barnehager og samfunn for øvrig skaper arenaer hvor vi kan øve på de tingene som vanskelig. Tåler uenigheten, klarer å bli I rommet, som det heter, da, når vi også utfordres andres holdninger, for at vi skal bygge arenaer hvor vi blir robuste for oss å klare å være den form for uenighetsfellesskap som demokratiet krever av oss.
3: Hvor ser vi dette fellesskapet I dag da?
5: Vi har snakket mye om fotball I sommer, og at fotball skaper også nå inkluderende nasjonalisme og kollektiv begeistring og eufori som vi har sett I sommer. Men jeg opptatt av at vi spiller ikke fotball mot radikalisering, vi spiller fotball for å bygge inkluderende fellesskap. Og det en stor forskjell, for det ene sikkerhetslogikk, og det andre handler om å hegne om hverandre.
3: Mm. Du, vi får alle ta med oss disse oppfordringene, og så takk for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Katrine Thorleifsson, førsteamanuensis ved Universitetet I Oslo, Ingunn Sten Andersen, filosof, Human-Etisk Forbund, og Hanne Skartveit, redaktør I VG.

0: Ja, det er en ting da som altså har samlet oss denne sommeren, er jo VM, og ikke minst roinga, som satte spor helt inn i VM-finalen på søndag. Norge har stått på hodet, vi har hatt døgnåpen skjenking, barn som har vært våkne til langt på natt, og altså et helt folk som har rodd, alt fordi Norges herrelandslag i fotball var i VM, og der de faktisk klarte å komme seg til kvartfinalen, i tilfelle hadde glemt det. Så kraftfull var VM-feberen og roinga at den har virket nasjonsbyggende, ja det sier du i Klassekampen, Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og ivrig roer vil jeg si. Forklar hva du mener med det.
1: Det er klart det at vi har sådet sammen, hatt dette felles prosjektet som det har opplevd, og at vi har hatt noe vi har gjort sammen. Det har bygd fellesskap, og jeg tror det har bygd stolthet. Jeg tror mange, meg selv inkludert, tenkte jeg elsker Norge. Når vi sitter der, det har hele vårt hjerte. Og det er klart, sånne samlende ting er viktig. Hvis du skal bygge et land, hvis du skal bygge en nasjon, på samme måte som Lillehammer OL var sånn, så har vi omtrent ikke hatt noe sånn før vi nå fikk fotball-VM og roinga, og vi markerte oss i Norge, men også ut forbi Norge, og det har gitt en stor stolthet, og jeg tror det mye enklere nå å være glad i landet sitt enn det det kanskje har vært de senere årene.
0: Og så mener du at dette kan få en direkte politisk konsekvens, at vi blir mer motstandsdyktige mot EU? Hvordan henger det sammen?
1: Det jo fordi vi får mer tro på Norge, og at Norge klarer å utrette store ting hvis vi vil. Og så vet vi at litt nær i veien her, 29. august, så skal islendingene stemme om de skal gå videre med forhandlinger om EU-medlemskap. Og da i hvert fall det, den tryggheten som har fått disse vegene, ja, den gjør at vi lar med 5,5 millioner innbyggere, vi skal i hvert fall ikke la 300 000 islendinger bestemmer hva vi gjør. Så om islendingene sier ja, så vet jeg at ja, sier de drømmer om en sånn islandssug som liksom skal få i gang den norske EU-debatten. Og mot det så tror jeg at roinga har vært en god medisin.
0: Mm. Anna Dåsnes, bystyrerepresentant i Oslo for Venstre. Dere har rodd litt i sommer, du også.
2: Har det, altså.
0: Ja. Hva synes du? Tror du det motvirker et eventuelt EU-medlemskap for Norges del?
2: Jeg tror ikke, jeg har ikke sånn kjempestor tro på at dette får sånn enorme politiske påvirkninger, og jeg tror heller ikke at de som har sittet og rodd og koset med VM i sommer ønsker at vi politikere skal bruke VM politisk, at vi kanskje kan la fotball være fotball og EU være EU. Og så tenker jeg jo at hjertet er heldigvis stort nok til å romme kjærlighet både for Norge og for EU, og at det samholdet, den selvtilliten vi har som nasjon, den kan jo komme veldig godt med inn i en sånn EU-diskusjon, at vi kan gå inn der og hevde vår plass rundt bordet i EU.
0: Jeg vet at hjertet ditt, Pollestad, kanskje ikke rommer kjærlighet for EU også, men er det riktig å bruke roing i politikken?
1: Nei, altså det er viktig å si at av de som har rodd, så har det vært folk i alle partier, og de har hatt ulikt EU-standpunkt. Selv sagt har de det på samme måte som spillerne på landslag har stemt på, sikkert på ulike partier de er. Men det som er viktig for oss, det er at dette har gitt grunnlag for at vi kan være stolt av Norge, for ofte så møter vi jo en ja-sida i EU-sagen som sier vi er for små, vi klarer oss ikke. Og da tror jeg at den bevisstheten og identiteten som dette har skapt, vil kunne påvirke det på samme måte som Lillehammer OL 94 hadde en påvirkning sannsynligvis på den folkeavstemmingen den hadde noen måneder etter det. Og det er jo bare det vi påpeker, at den selvtilliten kan vi godt ta med oss videre. Og dette er jo akkurat det samme som Venstre for 120 år siden var opptatt av, nemlig nasjonsbygging, og en skulle frigjøre seg for unionen fra Sverige, og da løfte frem de tingene som er samlende. Men jeg ønsker heller ikke å ta et inntekt det ene eller andre for et eller annet gitt parti. Det tror jeg er å dra det for langt, fordi at idrett er en ting, og politikk er noe annet, men roingen, den ble større enn idretten. Det ble fellesskap, og det ble noe større enn kun et jubelritual.
0: Ja, roingen kommer til og med til finaleshowet den, så, men Dåsnes, denne parallellen da, mellom vinter-OL 94 og at det ble nei til EU samme år, kan det ha noe for seg at man liksom har en sånn ekstra nasjonal stolthet?
2: Du, jeg var ikke født en gang i 94, så det er vanskelig å si, men jeg tenker at egentlig er det ikke sånn kjempeinteressant, fordi at verden ser veldig annerledes ut enn på 90-tallet. EU ser veldig annerledes ut på 90-tallet. Det som før bare var handelspolitikk, har nå også blitt sikkerhetspolitikk. Og vi står jo i en situasjon hvor vi har store tech-selskaper, KI som utfordrer personvern og måten vi fordeler ressurser på, klima, natur, katastrofer som vi trenger å løse sammen. Så vi trenger jo en diskusjon om hvordan vi kan skape en bedre fremtid for nordmenn I Europa. Og da tenker jeg at det å se tilbake til 90-tallet ikke sånn kjempeinteressant.
1: Det jeg for så vidt helt enig I, at 90-tallet 90-tallet, og nå vi der som men jeg mener jo at VM og roing har gitt oss en større trygghet på det å være norsk. Det har liksom følt det var litt sånn at hvis du skal si at du glad I fedrelandet, du elsker Norge, så skal det gjøres med en viss ironisk distanse. Jeg føler meg litt forbi det, og det kan vi ta oss inn I, med oss inn I politikken nå. En kan jo være politikk av møye, det jo sånn at de norske landslagsheltene, ja, de stolte ikke på den amerikanske maten. De tog med seg norsk mat til USA. Og for Senterpartiet så jo for eksempel det å ha en nasjonal matproduksjon et viktig argument mot å gå inn I EU. Sånn at vi skal diskutere EU og de faglige og saklige argumenter på det. Men spørsmålet om EU-medlemskap eller ikke handler om en følelse av identitet, og det handler om det mer enn kun rasjonelle argument som vil være avgjøre en eventuelt EU-diskusjon I Norge.
0: Men da synes, har dere en plan om å bruke et eventuelt ja fra Island til å mobilisere for EU I Norge?
2: Hvis Island blir med I EU, så det Liechtenstein, altså et fyrstedømme med 40 000 innbyggere, og Norge igjen I EUS. Og det å ikke se det, og ikke diskutere det, det å stikke hodet I sanden. Hva det har å si for norsk fiskerinæring, hva det har å si I den tollkrigen som Trump holder på med, selvfølgelig får det konsekvenser for Norge, og selvfølgelig må vi da også diskutere hva slags plass Norge skal ta om også Island blir med. Da blir vi veldig alene, og det eneste landet I Norden utenfor. Tenk deg så bra da, om hele Norden kunne stått sammen om de verdiene som vi så stolte av, ytringsfrihet, demokrati, rettigheter, menneskerettigheter inn I EU, og kjempet for med den selvtilliten vi har nå, og skapt en bedre fremtid for Norge I Europa.
1: Men det akkurat det som poenget, at vi må ta stilling til hva som bra for Norge. Og når en sier at ja, hvis Island går inn, så det bare Norge og Liechtenstein igjen. Ja, det Island som utgjør den forskjellen, og det skal ikke være Island som definerer hva vi mener om dette. Og nå har vi under VM jo stålet tilbake Leif Eriksson, så han var norsk oppdaget I USA. Så det egentlig mitt viktigste budskap, at det skal være Norge og norske folk som bestemmer med hva vi med EU, og på samme måte som I 1994, som vi ikke skal snakke om, ikke la oss slokke av at svenskene og finnene gikk inn, så skal vi heller ikke nå la oss friste av at islendingene eventuelt tar et valg.
0: Og så har det kommet noe kritikk av at det også ble rodd på Stortinget I beste VM om, men ble Stortinget noe mer samlet politisk da, av den grunnen, synes du?
1: Jeg rodde I hvert fall med liv og lyst, og synes det var helt fantastisk, for jeg mener at det som preger samfunnet, det skal jo prege Stortinget. Samfunnet rodde, naturlig at Stortinget rodde, og jeg synes at det var fryktelig barnslig med de som ikke som nekta ro og ikke ville være med, men det får være et standpunkt som de står på. Blir det mer roing på Stortinget senere? Og det blir det jo garantert I den andre betydningen, at den ror seg vekk fra Stortinget
0: ja,
1: senere. Men blir det fint roing på Stortinget, så skal vi stille på det jo I fremtiden.
0: Da sier vi takk for diskusjonen. I dag, Geir Bollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, og Anna Dåsnes, bystyrerepresentant I Oslo fra Venstre.

0: USAs forsvarsminister Pete Hegseth stilte i senatet i går for å be om ytterligere 840 milliarder til å krige videre i Iran. Han ble møtt med kritikk, refs og krasse spørsmål fra demokrater, men også fra sine egne partifeller i en seanse som varte i 3,5 timer. Så langt har Iran-krigen kostet USA 360 milliarder kroner, ifølge Hegseth. Og denne krigen, den også historisk upopulær blant amerikanere. Eirik Løkke, rådgiver i Civita, hva var de hardeste konfrontasjonene Hegseth møtte på i går?
1: Ja, det var jo særlig fra demokraterne, og særlig fra Peters, senator fra Michigan, og John Ossoff, senator fra Georgia. Peters startet jo med å understreke sin beundring for de som kjemper i militæret i USA, og understreket også at militæret gjør det de skal. Men de som ikke gjør det de skal, det er ledere som Pete Hegseth, som ikke har noen strategi, ikke har noen plan, og kommer til kongressen og ber om mer penger, uten å fortelle hva planen eller strategien er i denne krigen.
0: Ja, hvordan svarte Hegseth for seg det?
1: Ja, jeg var ikke veldig imponert over måten han svarte på. Det var heller ikke svar som kom. Med tanke på alle de tingene som Hegseth, og for så vidt også president Trump, har sagt om hvor mye USA har vunnet. De har jo vunnet denne krigen utallige ganger. Merkelig nok så pågår krigen fremdeles. Og Hegseth ble jo møtt med en del av disse sitatene, om han fremdeles sto inne for de samme, og ville ikke svare så mye på dette. Men vi skal jo huske på en ting. Den viktigste publikummen for Pete Hegseth, det var ikke kongressen, det var ikke amerikanske velgere, det var Donald Trump. Og Trump likte nok det han så av Hegseth. Jeg er litt mer usikker på om Trump liker den tilbakemeldingen han får i pressen.
0: Eirik Bergesen, TV2s USA-kommentator, også kjent fra podcasten Det store bildet. Er du enig i dette her? Altså, hvordan synes du Hegseth svarte på konfrontasjonene?
2: Ja, altså vi hører jo egentlig bare senatorene lese opp sitatet fra Hegseth selv i begynnelsen av krigen, og dette var jo en krig som skulle ta 4 uker, sa Hegseth. Den har tatt 4 måneder. Det iranske forsvaret skulle utraderes fullstendig, skulle ikke ha noe mulighet til å true amerikanske militære i området, og det er helt riktig det Eirik sier her, at det er ettmannspublikum her, og den krigen som er viktig her er egentlig den krigen Trumps statsråder fører i kongressen. Men det betenkelige her da, for republikanerne, er jo at deres egne også kan slenge på Kennedy også, som jo sier at stopper rett og slett Hegseth og sier, vet du hva, jeg vil ha straight answers, jeg vil ha tydelige svar her, når han prøver å snakke seg vekk, fordi det er jo ingen tvil om at her har Hegseth ingenting å forsvare, og det er jo fortsatt ikke noe mål med denne krigen, det vil si at det nærmeste man kommer nå er jo dette med å unngå å få atomvåpen, det var ikke på bordet til å begynne med, det er det på en måte det siste halmstrået de klinger seg til, og du kan si at de bruker det for alt det har vært nå fremover da.
0: Løkke, hvorfor er denne krigen historisk upopulær da, blant amerikanerne?
1: Ja, det er jo flere grunner til det. For det første så har jo ikke Donald Trump greid på noen som helst måte å gi en begrunnelse for hvorfor det var viktig å starte denne krigen mot Iran nå. Videre så var det jo mange, særlig republikanere, som stemte på Trump fordi han ikke skulle starte noen ny krig i Midtøsten. Og de fleste demokraterne misliker jo denne krigen også fordi at det er Donald Trump, og det har gått veldig fort. Hvor upopulær denne krigen har blitt. Vi skal jo også huske på at Donald Trump, når han startet krigen, som andre Erik her var inne på, sa at dette skulle vare veldig, veldig kort. Det har det ikke gjort. Og jo lenger denne krigen varer nå, så ser det ut til at den blir stadig mer upopulær.
0: Bergesen, hvordan utnytter demokraterne disse høringene til sin vinning da?
2: Ja, altså, det er jo et mellomvalg her, og så like etter det så er det et presidentvalg, og vi har jo sett John Ossoff i Georgia som har vært i clinch med Hegseth i kongressen og brukt det som en veldig sånn tydelig plattform da, for å være en sånn moralsk stemme. Noen har sammenlignet han med Atticus Finch fra boken En nattegals død, og på en måte altså USA veldig sånn en veldig sånn rettslig da. Det mange advokater I amerikansk politikk. De fleste faktisk det. Og for de som husker Tim Walz, så var han særegen fordi han var lærer, mens alle tidligere presidenter og vicepresidenter nærmest har vært advokater og jurister. Og, så det litt den stilen og den måten å på en måte drive et slags ja, et avhør, da. Det ikke bare en høring. Men også for demokraternes del, så det dessverre ikke nødvendigvis slik at politikken endrer seg. Dette en lovgivende forsamling. Blir det nye lover på grunn av disse tingene her? Dessverre ikke. Så det blir liksom performativt da. Kanskje for å lansere presidentkarrierer, og der det nok også stille seg kanskje forrest I køen ved å ha denne plattformen.
0: Mm. Løkke, kommer Trump-administrasjonen til å få de pengene de ber om her?
1: Det uklart. Republikanerne har jo flertall I begge kamre, så jo spørsmålet om dette trenger et rent flertall, eller om denne filibuster-regelen hvor du trenger 60 stemmer, da må du I så fall ha demokrater med, vil gjelde. Det en del sånn teknisk diskusjon, altså det korte svaret at det uklart, men jeg vil tro at de vil få noe penger. De vil ikke få en blanko fullmakt og Hegse, Trump-administrasjonen må nødt til å komme opp med en plan. Hvordan har de tenkt å bruke pengene? Hvordan skal disse pengene faktisk bidra til å avslutte krigen og få en definisjon på hva seier Men det kommer til å bli ganske mange harde forhandlinger fremover på dette spørsmålet.
0: Og Bergesen, hvorfor det så viktig for Trump-administrasjonen å fortsette denne krigen?
2: De skulle nok helt sikkert ønske seg at den var avsluttet, men de har jo fullstendig feilbeinet det hele, og det absurde nå jo at samtidig med dette så går altså Hegseth ut og skal ha en sånn krav om testosteron I militæret, som om det problemet, at det ikke nok muskler. Det jo det strategiske I beslutningsrommet da dette ble vedtatt, som var problemet, og det bare å se på VM også, det ikke mest muskuløse lagene som vinner, det de mest strategiske.
0: Mm. Takk skal dere ha, Eirik, som vi nå behører vet at dere begge heter, henholdsvis Løkke og Bergesen fra Civita og TV2.

0: Tre myter om skatt ødelegger for en rasjonell debatt om skatter og avgifter, mener en filosof som kommer hit til Dagsnytt 18 litt senere, for å avlive mytene, som for eksempel myten om gratis skattekutt. Men nå, tårer, jubel og sterke følelser har preget fotball-VM, men på trenerbenken har følelsene også fått et annet uttrykk. Da landslagstrener Ståle Solbakken slo en PC-skjerm i bakken og kastet en vannflaske mot en medarbeider i frustrasjon, da reagerte du, Eva Grinde, du kommentator i Dagens Næringsliv, og skrev en kommentar da, om Solbakkens oppførsel. Hva det du reagerer på?
1: Altså, jeg jo i likhet med mange hundre tusen nordmenn en typisk sånn VM-fotball-seer og har blitt dratt inn i denne runden, og dermed kanskje også hatt litt sånn utenfra blikk. Men jeg må si at bare i løpet av den korte tiden disse norske kampene varte, så var det minst fem tilfeller der Ståle Solbakken ikke bare var agitert og opprørt og sånn, som jo helt naturlig, dette ikke en vanlig lederjobb, liksom. Men han lot det også gå ut over enten ting eller mennesker som satt på benken. Og det reagerte jeg litt på, for det var ingen som kommenterte det heller. Snarere tvert imot, så ble det møtt med forståelse av tidligere fotballspillere som kommenterte, og så videre, med at ja, nå...